Awurade Awurade nyame oye me anida soi ani me kwa na be ya me yesie wo hie ni wo ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na su awurade se wo nyame bia wo be ti su kunim etsiti wo nam mun ni kwa kuma tu yam wo na wo wana wo twi wo si wana wo twi ne ra ti da no wo no na oh.